0: Реклама.
1: Діти, а що мокікла?
2: Гарай, о Дельфі?
1: Дельфі ліка.
3: Vaikai mokykla išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.